0: 아무 도 기사미자 낭라이
1: 치니 카스터모토
0: 진
1: 시니아 보이고 아무는 능고 시아 보이니 카 카스터모 그리 진 여보 카스터모 컴자 제가 판단
0: 피아바 신 라이타 보이라이 라움 디 시니 바오크라 사그라 파케 아이스와 쿠리자 부후 리메야 카이 타무 니지니 바카 톤토 게블레 우 부라 브로 파이마니 쿠리자 반 카니 하야 모탐스 아다 쿠비 쿠비나 서강고 와송네 지탄으로 사팅제 능 사만데 자 앞으로 랑닝 거 앞으로 수학내 해 담는 나이 차다 앞으로
2: 아바노 아바노
0: 다봉가 하이 베레티스 드러네 카바 드러네 베카리시 부스 드러네 카온 베이스 스프라이트나 코카콜라 노 담로 콜 드링크스 담로 후노 보로 레카 조카도 한카이 아모 한카이 앞으로 또 티쿠노 그리 몽사반 그르 야 고안
2: 또 있는 나니 담말레 그바
0: 포리스롬
2: 레 그바
1: 포리스롬 리비시노바 아부
0: 카이 마네 부스학니 포리스롬 아 사르리 포리스롬 베이스 베레티스 데이 다보 앞으로 담바 고안이 또이 Tetamo, take your zuak, zuak butu, nailara, amosar botte, botte nungai, hankai botte amonon, yaka botte tamkana, sapung hupung, oje, bokorone, column two, hawa kick lay, satung hockey suit, pingobu tang pain, lamayasku yamu kunkoana, amonokare, sung sikisa, amortisa, sung rabai, sung si, unko, kubang langman, dinokai. Kita fano, bukung mari kemah hilai belah no. Amu teng toma kok dah.
1: Tapi bukan apa kasih kamu
0: tunggu.
1: Tunggu. Iya, kasih kamu tunggu fano. Oh, mari
0: kita
1: sambung. Kami yang sambung gua. Jom,
2: apa nak biar tunggu? Ang kami yang sambung kainnya ni bagi apa? Bukan limit tunggu, limit limit tunggu. Nampak awak ni naik ke, hanya musang kerja. Karena nampak walai ke, sulai ke.
0: Bukan itu juga.
2: Kami yang semasa kami itu pun. Ang kita tunggu. Nih, bukan ekta asal onustan tunggu. Nampak tak? Afur kisah misalnya naik ke, talak ke, kaham ke, thalak ke, thulak ke.
0: Apun baru lakukan sebab suak no nanti suak bayi tanah nanti. Abok komko kotor ya. Besuk mulawan kok apun baru sa. Kita tahu pihah tahu ni luku rokai. Amanu narang meja. Tapi nengah ni nengu.
1: Jadi okelah sekarang.
0: Kamu ni apun nangai
1: tu.
0: Nangai tu.
1: Suak nanti
0: suak bayi tanah nanti. Tapi suak bayi nanti. Suak bung tu suak
1: nih
0: suak mau suak nung tu. Kasih leka pada kutul meja. Kita suak bayi besuk.
2: I'm telling you. Oi je bati bogi ne je obok khaimani oboni je mane nogos naame je obok khaimani
1: ani
2: jeta customer customer tomani omono kintu kuno ain phano sanami namone prevent khaimian
0: o amaro romoi mangla
2: amaro kuno ain khaine bon mothai mangla
0: boto commercial khaiabla
2: commercial khaiabo bon omne sudu
1: ni
2: man kan
1: food
2: ni na bon somaj mone ekta byabostha bo bon mothai atai ma jaga Boleh jadi sama juga orang tuan logo. Ada juga borang use ke borang mau roti itu ada juga borang nengi yang mana mana tamu mau kuno komersial kaya borang buku file ya kuno buku le. Borang tu logo selama logo nengu.
0: Logo nengu.
2: Ahi ni naya abah kuno India na anjo. Jadi tahu sahaja orang China juga borang je omongan orang tuan.
1: Rob
2: lagi.
0: Kongka komersial apa yang kau yung ta?
2: Saya
0: abah saya. Jeng masalah yo. Jeng kebang mah kok saya mata kong sana naya plan. Angkai mau tu jeng bongsi ni file lah na. Angkai jeng tahu. Korbongrong kaya salayan
2: pagi. Ah,
0: ah. Mungkin korbongrong ka, abrak buat somduk no, somduk dapani no. Hah, angkai korbongrong cara ifru kaya, abu buat kok kaya.
1: Ah,
0: orang buat kinto nukja gose cara ifru kanya naya abrak. Sikla sok suwi kayu.
1: Bongserong
0: buat kisah mili tongkang. Mili tong orang kinto gothoglay tongkang. Ah, orang gothoglay tongkang abrak. Hah, kanya ni Omor je ram di tabuk kerja bah, 18 bos rumang naik, 20 bos rumang naik, selalu kayak ini. Apa itu? Mungsa bah omor khazak kerja, piye bah? Sekolah semua bahagi sijang, sekolah semua bos sijang mungtong le. Sangi thok kumbar kai, kumune selalu bos sekolah hanya yang khazak sekolah angkor payo, matang matang payo. Besagono, kuda simptom tu. Beriro to kum thok pulkanya, amu sijang itu. Angkai, hai omor khazak kerja pun obrok sekolah sok jasa.
1: Kaya.
0: Korbong dapat wa, selasik lah.